אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

שבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי, הפכנו להיות יותר דומים, וגם אם לא תרגשי, תמיד אתן לך את כל החיים.

אמרת הבטיח לי ש לא נהיה כאלה גם זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם ולא ניתן תשובה

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: שר איתך היום.
1: אמרת תבטיח לי ש לא נהיה כאלה גם. זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם. לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם, ולא ניתן תשובות.

גדולי הזמר היווני מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

σ' αγαπώ και να ξεχάσω δεν μπορώ. Εγώ τα λάθη μου έκανα.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.
3: אן בנישו נשיא, פוצאים ונשיא.

גדולי הזמר היוונים מגיעים אל רדיו דימונה 106 FM. בכל שבת שעתיים של מוסיקה משובחת הישר מיוון. עורך ומגיש דוד ביטון.

בוקר שכל הלבד הזה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות זה עוזר, זה לא שמחר קופירון יתקשר, שמה תמיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. באמת

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM

מטלטלס, זה מעצבן אותי.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: ססון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר?

0: יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני.
1: זה אתה, זה אתה.
2: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכוני, בכל צהריים בין 12 ל-2. עורך ומגיש דוד ביטון. הרדיו

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: רדיו דימונה
1: 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
2: I get those goosebumps every time.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה ייחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים, ונכון שיש גם טעות.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט, סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון ואני חושב

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

בוקר שכל הלבד הזה קצת ממכר, שני שותפים בדירה מרועטת מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות זה עוזר, זה לא שמחר קופירון יתקשר, שמה את המיני קצר ויוצאת לחפש נחמה. במח...

0: זה לא חוכמה לשפוט אותי, אני מכור אליי.
1: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
2: I like stunning, I like shun,

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.